0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама.
2: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янська у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклад із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: better switch up.
1: Switch up. Switch up.

Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: weekend.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.
2: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 6-та година.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському за підтримки міського голови Андрія Білоусова з нагоди всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування в міській лікарні номер 9 відбулася спеціальна просвітницька лекція для майбутніх мам. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола» Аліна Вовна та Руслан Бондаренко, а також Яна Вершиніна, завідуюча відділення новонароджених КНП КМР міська лікарня номер 9, Наталія Вороніна, заступниця генерального директора з управління персоналом КНП КМР міська лікарня. Під час зустрічі медичні фахівці розповіли майбутнім мамам про переваги грудного вигодовування для здоров'я та розвитку дитини, правильне прикладання до грудей і способи подолання можливих труднощів на початку лактації. Представники ГОБ-Бджола привітали майбутніх мам та подарували кожній учасниці подушку для годування, яка допоможе зробити догляд за малюком комфортнішим. У Бджолі підкреслили, що вони й надалі підтримуватимуть подібні соціальні та медичні ініціативи, адже турбота про майбутнє покоління починається з найпростіших, але найважливіших кроків. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104.4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячих

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show!
1: Культурний ранок. Ну що ж, любі слухачі, доброго всім раночка вівторка. Так, вівторок я вже загубилася, тому що після вихідних дуже важко вриватися в тиждень, тим паче не з самого початку. Але ми все ж таки з вами на зв'язочку, нас тут двоє, якщо ви не забули, це традиція кожного ранку бути з ким?
2: Зі мною, правильно, з Настею, з, так скажемо, диктором новин. Так, ну що, будемо розпочинати цей вівторочок разом з вами, прокидатись, просинатись, заряджатись енергією, тому будемо рухатися далі і зовсім скоро до вас повернемось з погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Як завжди у нас наступними йде наша погода. Погода, за якою ви можете орієнтуватися, що сьогодні брати, що сьогодні не брати, що сьогодні вдягати. Тому що, ну, зараз погода, я вважаю, непередбачувана.
2: Непередбачувана. Вона зранку прохолодна, в день вона дуже спекотна, що хочеться, не знаю, одразу пірнути у водичку, а ввечері вона знову прохолодна.
1: Так.
2: Тому сьогодні буде максимальна температура 31 градус. Тому можете спокійно, дівчатка, вдягати сукні, спідниці, топіки, все, що бажаєте, таке літні хлопчики, ну, шортики вдягати, що їм ще вдягати. Так, також до самого вечора у Кам'янському буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, але буде без опадів. Якщо чесно, я не бачила якихось тучок.
1: Я бачила тільки сонечко.
2: Так, тому...
1: Але якщо в якомусь районі міста все ж таки хмарно, то дивіться, під кінець робочого дня сонечко вийде та зможе вас зігріти своїм теплом. Тому не засмучуйтесь, якщо ви зараз його не бачите. Ми будемо, до речі, крокувати з вами далі, тому що вже багато-багато чого назбиралося, я вже засумувала за вами, треба якось... виправлятися, тому що дуже давно з вами якось не розмовляла. Тому ми крокуємо далі. Ви залишайтеся на хвилі Топ Радіо, а ми будемо продовжувати.
0: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: що, а ми будемо продовжувати наше ранкове шоу для того, щоб прокинутись усім разом. Тому що у кого в понеділок, до речі, був вихідний, як і у мене, але відносно був вихідний, то тиждень розпочинається з вівторка, тому треба вриватися з вівторочка у робочий тиждень. Ось так, так от.
1: І будемо починати зі свят, які сьогодні можна відзначити. І перше свято – це День кінетичного піску. До речі, ти грала з дитинці?
0: Так, але у друзів. У мене
1: у друзів не було.
0: Ні.
1: А мені подарували, у мене він був, але я мені дарували на Новий рік, але я за декілька днів до Нового року я знайшла його.
0: І розсипала все по
1: килу. Ні, не розсипала, я назад поклала, а просто на Новий рік була вже не така реакція, типу, вау.
0: А, ні, у мене не було такого, типу, я все робила сама, якісь слайми, там, оцю жидкость ньютонову,
1: чи як вона називається. Чого.
0: Ну так, мені було дуже цікаво робити це все самі. І якось не було таких подарунків, ну і не бачила в них сенсу, тому що мені казали, ну мокрий пісок, пісочок.
1: Пісочниця.
0: Іди на пляж. Іди пограйся, так.
1: Да.
0: Так, ну якщо переходити до іншого свята, то це Всесвітній день сталевих барабанів. Можна якось розшифрувати в дві сторони це свято, але ні, ми, скажімо так, розшифровуємо це свято тільки в одну сторону. Це музичний інструмент, це свято музики, культури і сталого розвитку. До речі, унікальне свято, яке призначено одному інструменту. Не лише тільки багатьма, а лише одному. Дуже прикольне, до речі. Ти грала на барабані?
1: Ні, не грала.
0: Я так. А, ні, я ж ходила в музичну школу. Ой.
1: Все забула. Аня, вівторок, 8 ранку просинаємось.
0: Ну, у мене початок тижня, як і у більшості людей.
1: Так, ну все, отак зрозуміло. Так, ну що, також сьогодні день хіп-хопу. Тому сьогодні два свята пересікаються між собою, можете святкувати та навіть станцювати.
0: Цілий день на роботі можете танцювати та робити вигляд, що ви граєте на барабанах. Ну, чому би ні? Мені здається, дуже прикольно, дуже так атмосферно. Якщо щось не... О, давайте так, якщо щось не виходить, і у вас такий поганий стає настрій, ви робите таку паузу і начебто граєте на барабанах. А якщо все добре, день йде за планом, ну, мабуть, може і не за планом, а просто йде дуже гарно, ви танцюєте хіп-хоп в кінці дня.
1: В принципі, прикольно, але якщо побачить на роботі, коли ти ніколи не танцював і не грав на барабані, побачить, що ти це робиш, ну, скажу, що трішки вже з вівторка все погано.
0: Ну, якщо, що я хочу сказати, як від, ну, яке відношення до вас на роботі? Тому що, якщо б я це зробила, ніхто б навіть не здивувався.
1: Да, це було просто звичайним днем.
0: Тому робіть так, щоб це було для вас звичайним днем, а танцюйте, якщо радісно, і робіть вигляд, що ви граєте на барабанах, коли вам дуже-дуже сумно або щось не виходить. Ну що, до речі, ну, щоб взагалі такого не було, що у вас щось не виходить, тому що, ну, краще, щоб ви цілими днями танцювали.
1: Так, абсолютно правильно, тому будемо рухатися далі, попереду реклама, а зовсім скоро гороскопчик.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
4: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
5: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. «Хонда», «Сузукі», «Кавасакі», «КТМ», гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
6: ББ «Еліта» офіційний дилер «Сузукі» та «Кавасакі», «Товдніпромо» офіційний дилер «Хонда» та «КТМ». Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
5: потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show. Гороскоп.
1: І як завжди по традиції, 8:30 розпочинається з гороскопчика. Який у нас сьогодні гороскопчик? Це день, коли не можна нікого ображати.
2: Все, ми сьогодні один одного не ображаємо.
1: І що робить цілий день?
2: Працювати. Шкода, звичайно, да?
1: Так.
2: Але, можливо, ми якось трішки ситуацію підкрутимо під себе.
1: Ну, давай подивимося взагалі, що нам буде казати гороскоп, а потім вже будемо робити висновки.
2: Ну, все, давай. Так, будемо починати ми з овнів. На чужу агресію, яку представники знака можуть відчути цього дня, слід реагувати якомога байдужіше. Нервозність, яку може викликати, завадить вам ефективно працювати та жити.
1: Телець, цей день сприятливий для продажу та купівлі нерухомості. Тим, хто давно збирався здійснити одну, а можливо й обидві одночасно відповідні операції, складуться сприятливі умови.
2: Близнята, як би не склалася життєва чи професійна ситуація, найголовніше зберігати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку. Він допоможе подолати всі перешкоди.
1: Раки, пліткувати та плести інтриги проти своїх колег не можна завжди. Але цього дня така поведінка особливо небажана. Її наслідки можуть виявитися непередбачуванішими, аж до звільнення, до якого не варто доводити справу.
2: Лев, незважаючи на робочі обов'язки, не відмовляйтеся від занять, які покращують вам настрій. Наприклад, від свого хобі. Протягом дня неодноразово виникатимуть перерви, які можна заповнити саме таким чином.
1: Діви, цей день сприятливий для будь-яких ділових та фінансових операцій. Укладені сьогодні угоди та договори найближчим часом принесуть значні дивіденди, тому не варто від них відмовлятися.
2: Терези, незважаючи на початок робочого тижня, бажано провести цей день у стані спокою. Раптове напруження слід знімати будь-яким доступним способом, але найкращим варіантом будуть прогулянки на свіжому повітрі.
1: Скорпіони, не поспішайте застосовувати знання, які ви отримуєте цього дня, для розв'язання важливих ділових та фінансових питань. Прибережіть їх на деякий час. Через кілька місяців їхня цінність зросте у кілька разів.
2: Так, стрілець, незважаючи на запальність, яка може охопити вас сьогодні, намагайтеся не вступати в конфлікти з близькими людьми. Вони можуть затаїти образу, а їхня надійна підтримка вам незабаром знадобиться.
1: Козороги, цей день обов'язково слід присвятити роботі, а вечір провести з друзями. Особливо з тими, кого ви давно не бачили. Поспілкувавшись із ними, ви відчуєте потужний приплив позитивної енергії.
2: Водолій, настрій цього дня буде тісно пов'язаний із працездатністю, тому намагайтеся його не зіпсувати, інакше розв'язання професійних питань буде просуватися з труднощами.
1: Риби, від негативу слід завжди триматися подалі, але сьогодні особливо перед усім не варто заглиблюватися у відповідні теми, якщо вони не стосуються вас особисто. Крім роздратування, це вам нічого не принесе. Ось такий от у нас вийшов гороскопчик на сьогодні. Я би не сказала, що він мотивуючий, але слід до нього прислухатися.
2: Він більш, можливо, знаєш, як передбачає щось на цей день, можливо, і на тиждень,
1: так.
2: Що може статися, тому просто будьте обережними до всіх ситуацій та різних своїх вчинків.
1: Так, тому просто будьте, скажімо так, не те, щоб прямо ж прискіпливими до цього дня, але так, майте око не закритим одне, скажімо так. Ну що, а ми будемо продовжувати нашу музичну годинку. Це Вікторія Ніро, «Ало, це хто?». Сьогодні можете прям всім відповідати «Ало, це хто?». І не відповідати, і казати все. Ви помилилися. Поїхали далі.
0: Культурний ранок.

0: І час для передбачень. Сьогодні, знову ж таки, 10 імен отримують найкласніше передбачування на цей день. Тому що, може, ви пропустили гороскопчик, може, ви його, не знаю, що можна не вірити в гороскопчик. Ну, добре. Давайте візьмемо навіть цей факт. Але передбачення точно повинні сьогодні спрацювати. Це настільки 100% інформація, що я, якщо не спрацює, можете мене знайти.
1: Отак, всі зрозуміли. Але ви знаєте, Дані, можна знайти.
0: Дуже
1: так,
0: важко
1: дуже
0: мене знайти, так? Да?
1: Так, да, дуже просто. Тому будемо переходити до передбачень, тому що дійсно вони позитивні, мотивуючі. Тому будемо розпочинати сьогодні з Віки. Сьогодні на вас чекає приємна зустріч, яка подарує багато позитивних емоцій.
0: Микий та день буде вдалим для нових справ. Не сумнівайтеся у своїх силах.
1: Юля, приємна новина може прийти саме тоді, коли ви її не очікуєте.
0: Олег, сьогодні вдалий момент для важливого рішення. Довірте своїй інтуїції.
1: Так, Аня, день подарує гарний настрій і маленький привід для радості. Цікаво.
0: Так. Саша, попереду цікаве знайомство або несподівана пропозиція.
1: Ліра, сьогодні ваша усмішка допоможе привернути увагу потрібної людини.
0: Віталік, ваші старання нарешті дадуть результат. Не зупиняйтеся.
1: Маша, на вас чекає приємний сюрприз, який зробить день особливим.
0: Діма, день буде продуктивним, ви встигнете більше, ніж планували. Ну що, в мене взагалі сьогодні якийсь привід для радості?
1: Так, ну дивись, я прийшла на роботу, я сьогодні з тобою на зміні. Чому це не привід для радості?
0: Ти завжди зі мною на зміні.
1: Ну не завжди.
0: Майже завжди.
1: Ну майже.
0: Так. Ну що, прислухаємося до цих наших невеличких передбачувань для 10 імен, тому просто зробіть собі невеличкий перерив та задумайтесь, що це може означати. А ми крокуємо далі, попереду невеличка реклама і будемо продовжувати.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9.06 на годиночку. Це означає тільки те, що ми вже розпочали наш чат зі слухачами. Хто не знає, 0203-244-104-4, Viber та Telegram відкриті. І що там, є деякі повідомлення?
1: Так, вже є декілька повідомлень і хочу їх зачитати. Передаю гарного дня мамі Тані від доньки Каті. Цілую тебе та дуже сильно люблю. Так, перше повідомлення, починаємо з такого милого для матусі. Так, ідемо далі. Доброго ранку, Топ-Радіо. Будь ласка, передайте цей привіт. Моя кохана Іночка Застава, нехай цей ранок подарує тобі тепло, спокій, гарний настрій, а весь день буде легким та добрим. Хочу, щоб сьогодні ти частіше усміхалась та пам'ятала, що десь є людина, яка дуже сильно тебе кохає, суму за тобою і дуже, і кожну думку тягнеться до тебе. Так, обіймаю, цілую і бажаю тобі прекрасного дня. Ось таке ось миле повідомлення. Також сьогодні вівторочок починаємо з дуже приємних таких повідомлень. Тому пишіть нам більше такого, і ваші рідні буде їм дуже приємно таке почути.
0: Так, а я хочу ще додати, щоб ваш день сьогодні був настільки прекрасний, наскільки ви хочете, щоб він був таким. Ну що, ми будемо продовжувати 9.07, у нас 50 хвилин чату зі слухачами. Ми не перемикаємось, ви також, і рухаємось вперед.
2: Спілкування онлайн.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це «Візіум». Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
5: Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800-304-307.
6: «Еліта» – офіційний дилер Suzuki та Kawasaki. До Дніпро – офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
7: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamenskoye.com.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: А ми продовжуємо наш чат зі слухачами і є порція ваших повідомлень, тому що час вже їх зачитувати.
1: Так, ну що, переходимо до ваших повідомлення. І їх, знаєте, не так багато, але все одно хочу вам їх зачитати, тому що, ну як не зачитати, ви ж писали, правильно?
0: Ну правильно, давай я почну.
1: Ну, давай.
0: Слухаю вас, дорогою на роботу, зробіть цей ранок трохи веселішим, як ви вмієте. Як ми вміємо зробити це, розумієш? Так, передаю привіт усім, хто сьогодні працює, навіть якщо зовсім не хочеться. Це сьогодні, мабуть, всі такі, так?
1: Ну, мені здається, так. Вони просто прочитали наші мислі і вирішили просто написати так.
0: Так. Далі поїхали. Хочу побажати кожному сьогодні зустріти хоча б одну людину, яка зробить ваш день кращим. От, наприклад, це ми. Для вас сьогодні це ми.
1: Так, такі, ми зробимо для вас настрій.
0: Ну, звісно. Два і, до речі, Надя Дорофєєва, яка наступним треком буде грати, вона додасть вам світла.
1: Ну, взагалі супер. Так, в мене також є повідомлення. Вітаю Максима з днем народження. Нехай усі плани здійснюються, гроші вводяться, поруч будуть хороші люди. Ось таке ось повідомлення. Так, також вітаю з днем народження Олену. Бажаю здоров'я, щастя, любові, те, щоб у житті було якомога більше приводів для радості. Абсолютно так, тому що у всіх повинен бути привід для радості, мені здається, кожен день, а не тільки на свята.
0: Так, тому що, будемо продовжувати?
1: Так, і в мене є, до речі, новина, така невеличка, але, до речі, так, цікава. Так, у Барселоні відбудеться масштабний український фестиваль «Простір-фест». Він буде іти 3 дні напередодні Дня Незалежності. Там буде багато наших українських артистів. І мета їх – це об'єднати українців навколо спільних цінностей, мови та талантів. Ось такий ось фестиваль буде, якщо чесно, якщо я була в Барселоні, я б сходила. Але ну, далеко дуже просто.
0: Ну, ціль у тебе є.
1: Да, ціль є, тому, Аня, поїхали. Ще час є купити
0: працювати
1: куточки.
0: Працювати хто буде? Ну, на тільки хлопців ми все не залишимо, тому
1: шкода.
0: Треба працювати.
1: Так, тому ми онлайн все подивимось.
0: Так, подивимось онлайн. А якщо у вас є змога, то кучиш, купляйте квиточки та їдьте.
1: Так, і можете нам потім в чаті зі слухачами показати все, як там відбувалося.
0: А, це точно. Ну що, будемо продовжувати. Надя Дорофєєва, додайте світла, вже прямує до нас, тому вмикайте гучніше.

0: 104 і 4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському за підтримки міського голови Андрія Білоусова з нагоди всеукраїнського тижня підтримки грудного вигодовування в міській лікарні номер 9 відбулася спеціальна просвітницька лекція для майбутніх мам. До заходу долучилися представники громадської організації «Бджола» Аліна Вовна та Руслан Бондаренко, а також Яна Вершиніна, завідуюча відділення новонароджених КНП КМР міська лікарня номер 9, Наталія Вороніна, заступниця генерального директора з управління персоналом КНП КМР міська лікарня. Під час зустрічі медичні фахівці розповіли майбутнім мамам про переваги грудного вигодовування для здоров'я та розвитку дитини, правильне прикладання до грудей і способи подолання можливих труднощів на початку лактації. Представники ГОБ-Бджола привітали майбутніх мам та подарували кожній учасниці подушку для годування, яка допоможе зробити догляд за малюком комфортнішим. У Бджолі підкреслили, що вони й надалі підтримуватимуть подібні соціальні та медичні ініціативи, адже турбота про майбутнє покоління починається з найпростіших, але найважливіших кроків. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: будемо продовжувати, тому що майже завершився наше ранкове шоу, тому у нас є для вас невеличкий сюрприз.
1: Так, ми поміняли нашу трішки рубрику, підкоригували. Раніше в нас о 9.40 традиційно була рубрика «Фразеологізми», а тепер нас буде «Правда чи міф?». Тобто я буду зачитувати якусь історію, можливо, а ведучі будуть казати, правда це або міф. Так, ну що, це буде, до речі, дуже цікаво, пізнавально, тому зараз будемо також заново щось для себе новеньке дізнаватися. Так, і перше це, ну мені здається, просте, мед може зберігатися дуже довго і практично не псуватися.
0: Так.
1: Так, це правда абсолютно. Завдяки низькому вмісту води та природній кислотності мед може зберігатися роками за правильних умов. Так, давай далі. Восьминіг має три серця.
0: Да.
1: Так, чудово.
0: У нього трикамерне серце.
1: Так, супер. Давай далі. Людина не може чхнути із відкритими очима.
0: Ну, напевно, не може.
1: Так, це міф. Це можливо, хоча природний рефлекс зазвичай змушує нас заплющувати очі.
0: Ти навіть коли на сонечко виходиш, ти заплющуєш оченята свої.
1: Так, абсолютно так. Так, шоколад колись використовували як валюту.
0: Не, цікаво, тут важко, так, тому що, ну, використовували, не знаю, в дитинстві листочки, раніше використовували якусь здобич.
1: Так.
0: Ну, напевно, можливо, колись.
1: Так, правильно, у деяких давніх цивілізаціях какао-боби використовували як засіб обміну. Отак от.
0: Ну, цікаво. Це вам не золото,
1: да.
0: Вибачте.
1: Це шоколад.
0: Це шоколад.
1: До речі, я цього не знала, тепер будемо знати. Так, давай ще тобі задам. Так, щоб тобі такого задати. Золота рибка пам'ятає лише кілька секунд?
0: Ні.
1: Ні, правильно, міф. Золота рибка здатна запам'ятовувати інформацію значно довше, ніж кілька секунд.
0: Ну, правильно, тому що, вибачте, я їй забажала три бажаннячка, а вона повинна через три секунди забути? Ні.
1: Ні, так? Вона повинна виконати
0: так,
1: їх.
0: Вона повинна
1: так,
0: виконати.
1: Так, супер. І давай останнє. У космосі звук не поширюється так, як на Землі.
0: Ну, так.
1: Так, у вакуумі немає достатньо середовища, через яке звукові хвилі могли б поширюватися.
0: Так.
1: Так, ну все, молодець, на все правильно відповіла розумничка взагалі просто.
0: Це дається краще мені, ніж фразеологізми. Але пам'ятаємо, що фразеологізми я також дуже кайфово починала. Але ж, ну що поробиш. А, ну що, будемо крокувати далі, тому що попереду дуже ще багато цікавого. А принаймні у нас залишилася ще психвилинка, яка точно вас здивує. А попереду Краш Адамс. Не перемикайтеся.

0: Реклама. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643. ТОП-мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Волонтерські центри громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках, відправили безпосередньо до бойових частин маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, нашоломник, білизну, засоби гігієни, смаколики та багато іншого. У центрі закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Тут щоденно приймають замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. ТОП МЮЗИК.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини. Тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, на завершення наших ранкових шоу ми з вами крокуємо прямо до психхвилиночки.
1: Так, і сьогоднішня тема – як спокійно вирішувати сімейні конфлікти. Ну, важко їх вирішувати без конфліктів ще більше, але потрібно, тому що хтось повинен іти на поступки. Так, непорозуміння трапляється в кожній родині. Головне – не уникати розмови, а навчитися вирішувати конфлікти спокійно та з повагою одне до одного. І перша порада така – те, що не з'ясовуйте стосунки на емоціях. Якщо відчуваєте сильне роздратування чи образу, краще зробити невелику паузу. Коли емоції вщухнуть, буде легше висловити свою думку, без різких слів і взаємних звинувачень.
0: Так, ну дійсно. А частіше все буває більшість сварок за те, що ми так кажемо на емоціях.
1: Так, тому і переходимо до другої поради, те, що говоріть про свої почуття. Замість того, щоб звинувачувати, розкажіть, що саме вас засмутило. Наприклад, мені було неприємно, коли або я засмутився через. Такий спосіб допомагає краще зрозуміти одне одного і переводити розмову з сварку.
0: Ну, буває таке, що приймається дуже на свій рахунок. Тому що я коли буваю, кажу, що ось мені не сподобалась ця ситуація, тому що ну так зробилося, ну або хтось так зробив. Мені починають: та я, та ні.
1: Да, так і є. Тому потрібно з цим бути обережними та одразу казати, що так, а що не так. І без емоцій головне. Так, переходимо до третьої поради, те, що шукайте рішення разом. Мета сімейної розмови – це не знайти переможця, а знайти вихід із ситуації. Запитайте, що ми можемо зробити, щоб це не повторилося, або яке рішення влаштує нас обох. Спільний пошук компромісу зміцнює довіру та взаємоповагу. Тому пам'ятайте, спокійний діалог, уміння слухати та бажання зрозуміти одне одного допомагають зберегти теплі стосунки навіть у складних ситуаціях.
0: Ну, іноді ж хочеться покричати.
1: Іноді хочеться, так, я знаю
0: один
1: це.
0: Один на одного, так.
1: Так, ну, таке трішки буває. Так, але потрібно буде просто обережно бути.
0: Обережно покричати?
1: Обережно, обережно так покричати. Це порада від Насті, обережно покричати, якщо хочеться.
0: Так, ось такі поради, тому не сваріться взагалі. Якщо сваритись, то дуже швидко знаходьте якусь спільну мову, приходьте до єдиного та, ну, розумієте, що всі ці сварки – це також, скажімо так, те, що ми носимо з собою кожен день. І треба іноді це спускати. І спускається це, ну, буває не в такий потрібний момент.
1: Так, тому мені здається, світ не просто так придумав ці всі сварки. Він це придумав для того, щоб подивитися, як люди вміють поступатися один одному, виходити з цієї ситуації. Тому це все нам уроки подає всесвіт, так скажемо.
0: Так, тому будемо вчитися всі разом. Ну і навчилися ми з вами вже дуже багато. Good Morning Show наше завершується. Будемо дякувати Насті за такий класний теплий ранковий ефір. Будемо продовжувати з вами рушати далі, тому не перемикайтеся, а ми крокуємо вперед.

0: Реклама.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Антипо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Повертаюсь я до вас з десь в 10-й годинці з приємними класними новинами. Тому що ефір треба продовжити. Я з вами до 14.00, тому будемо вже розпочинати. Що фестиваль вирії розкритикували через відсутність благодійної складової. У соцмережах пролунала критика щодо фестивалю, що відбувся минулими вихідними через відсутність благодійних зборів, як, наприклад, у «Атлас» чи «Файне місто». Організаторка фестивалю Олена Гудкова відповіла на критику, зазначивши, що минулого року фестиваль був збитковим. Незважаючи на це, 20% квитків на вирій, пільгові, і організатор сподівається, що цього року вдасться приділити хоч трошки коштів на благодійність. При цьому другий проєкт Гудкової «Кураж» донатить весь прибуток на благодійність. Ну, будемо чекати розвиток цих подій, тому що, наразі це важлива складова всіх фестивалів, всіх фестів, всіх організацій. Я не кажу, що вони зобов'язані, але я кажу те, що просто це зараз стоїть більш на першому місці. Тому будемо слідкувати далі, що вони будуть нам розказувати та ділитися своїми враженнями. А ми будемо продовжувати далі ще більше музики, ще більше гарного настрою, тому не перемикайтеся, а ми крокуємо вперед.

Ну що, ми продовжимо 10-ту годиночку, і є ще до вас дуже класні, приємні новини. А Євгенія Власова готує повернення на сцену та оновила свій хіт. Артистка перезаписала «Вітер надії» українською мовою та представила пісню в сучасному звучанні. У соцмережах Власова вже опублікувала уривок нової версії. Шанувальники впізнали улюблений хіт і активно в його чекають, та на повний реліз також. Ну що, цікаво, що буде. Я послухала 15 секундочок. Дійсно, хочеться перевернути так все і видихнути після цього треку. Хочеться так. Тому, якщо є можливість послухати, якщо немає, чекаємо на повний реліз. Будемо продовжувати, тому що 10:45 на годиночку. Ще багато чого є можливість послухати, якщо немає, чекаємо на повний реліз. Будемо продовжувати.

0: і 4FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ-радіо.
0: 11 година.
1: Топ-радіо. Топ-мюзик.

Розпочинаємо нашу 11-ту годинку і найкрасивіший час, напевно, на сьогодні. 11 серпня, 11-11. Ну, ну, дійсно круто звучить, дуже класно. Ну що, тільки що звучав для вас Іван Люленов «Ікона». А ви знаєте, що нещодавно він став музикантом і вже, скажімо так, набирає потихеньку обертів. І хочеться сказати про нього деякі речення, прямо ж. Тому що, чи знали ви, що Іван Люленов свого часу взагалі він не планував ставати відомим артистом? Він так планував. А жарт зараз буде. Таким бути артистом. Ну, таке собі. Ну, таким невеличким артистом, десь для в колі друзів, наприклад. І, до речі, щодо великої популярності, він займався зовсім іншими речами і прийшов у шоу-бізнес не через велику класичну музичну кар'єру, а його шлях до сцени почався з гумору та студентських виступів. І найцікавіше, що Люленов настільки звик до ролі людини, яка розважає інших, що навіть коли почав випускати музику, гумор залишився частиною його стилю. Тобто він фактично перетворив свою головну рису – вміння смішити людей – на окремий стиль артиста. Але, ну, якби я не сильно би таке з цим погодилась, тому що останні його пісні, вони не дають такої енергії, яку він давав на своїх звичайних концертах, коли був гумористом. Я можу це якось порівняти, тому що, наприклад, я коли працювала в такому жанрі, такій сфері праці, і прийшла сюди, то, ну, також було дуже важкувато і хотілося, ну, шутити зовсім по-іншому. Але робота є, правила є, і також є те, що цікаво вам. Тому ось так от людина, це ще раз доводить, що людина підлаштовується під будь-які обставини, тому що дійсно, коли кажуть «я не можу», нема такого слова, є тільки те, що ти зможеш, я не хочу, або, наприклад, не знаю, дійти, тому що поставила собі якусь ціль. Ну що, трішки заговорили вас, будемо крокувати далі, ще багато класної музики попереду. Тільки 11 годиночка, ще ранковий час, такий, щоб вже не обід, ну і не раночок, і такий вже час, хочеться і поїсти, хочеться і вже поспати, і вже заморився, і хочеться все зробити дуже швидко. Але давайте, будемо все робити по порядку, все тихесенько будемо робити, а далі проводити гарний час, тому не перемикайтеся з хвилі Топ Радіо, а ми будемо крокувати разом з вами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 60.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

продовжимо 11-ту годиночку, хочеться поділитися модними яскравими тенденціями. А тому що яскраві кольори осені. Колись осінь вже на порозі. Багато хто з нас починає шукати стильний одяг, щоб підкреслити свою індивідуальність. І цього року співачка Дуа Ліпа вирішила відмовитися від традиційних темних кольорів та представила світові свій новий светр у яскравому сонячному відтінку. А на відміну від звичайних бордових та чорних моделей, светр Дуа Ліпа має соковитий колір, який неможливо не помітити. Це вбрання стане справжнім акцентом в будь-якому образі, адже яскраві кольори завжди притягують погляди. А тому знайте, хочете виглядати модно цього сезону, то можете купляти щось дуже яскравого кольору. І Дуа Ліпа продемонструвала, як можна з легкістю поєднувати комфорт та стиль. Її вибір свідчить про те, що в цьому сезоні актуальними будуть не лише традиційні кольори, а й яскраві позитивні відтінки, які піднімуть настрій. Щоб бути в тренді, варто звернути увагу на кілька нюансів. Це обрати яскраві кольори, які підходять до вашого стилю. Звертайте увагу на комфортні матеріали та не бійтеся експериментувати з фасонами. Чим більше експериментів, це не літо, а чим більше експериментів, тим буде краще. Спробуємо зробити, як робить Дуа Ліпа, і поцікавимось, поділимося емоціями, тим буде краще. Спробуємо зробити, як робить

0: кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б. Телефон 0800 317 136.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: музика на 104.4 FM.
1: Радіо твоєї громади.
0: Топ-радіо. 12-та година.
1: Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півень, Наталя Корику та про головне. Станом на ранок 11 серпня Кам'янський голова Андрій Білозов інформує. За інформацією Дніпропетровської ОВА, протягом ночі понад 20 разів ворог атакував 5 районів області. У Кам'янському районі ворог поцілив поверхів сільській та п'ятихатських громадах. Понівечений приватний будинок, поранено чоловіка та жінку. Ніч у Кам'янському минула без надзвичайних ситуацій. Також міський голова звертає увагу мешканців на графік роботи мобільного ЦНАПу на поточний тиждень. 11 серпня бульвар Будівельників, район ТЦТРА. 12 серпня вулиця Криворізька, 27. Район гімназії номер 28. Час роботи з 11 до 15.00. Мобільний СНАП дозволяє отримати понад 40 найпопулярніших адміністративних послуг. Без необхідності відвідати стаціонарний центр. Швидко, зручно та поруч із домом. Мирного та продуктивного дня усім, додав Андрій Білусов. У Кам'янському на базі спортивного комплексу «Прометей» стартувала друга зміна – благодійного баскетбольного табору «Айкендо All Saints». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт започаткували у 2020 році і відтоді він щороку об'єднує дітей навколо спорту, активного відпочинку та командної гри. Цього разу в таборі взяли участь понад 100 дітей – від найменших учасників до досвідчених спортсменів, з якими працює команда з 20 тренерів. Протягом тижня на дітей чекають тренування, командні заняття, спілкування та нові знайомства. Для них це не просто спортивні канікули, а можливість провести час змістовно з користю. Цьогоріч громада також подбала про відвідування басейну, щоб учасники мали змогу не лише активно тренуватися, а й повноцінно відпочивати. Баскетбол – команди вид спорту, де результат залежить від кожного та від команди в цілому. Під час тренування діти вчаться взаємодіяти, дотримуватися дисципліни, підтримувати одне одного та брати відповідальність за спільну справу. Це навички, які важливі далеко за межами спортивного майданчика. Андрій Білоусов подякував Альджуну Алієву за ініціативу та багаторічну роботу над цим проєктом. Тренерам за професійну підготовку і щоденну увагу до дітей. Окремо подяку Олені Білої за турботу та організацію харчування, а громадській організації «Пчола» за допомогу проведенні табору. У складний час край важливо створити безпечний простір для фізичного і ментального відновлення дітей. Очільник міста вдячний кожному, хто працює з молоддю та допомагає місту в цьому. Це новини на Топ-Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: розпочинаємо вже обідні. Час обідню годинку 12. І що хочу сказати вам, любі слухачі, те, що хочу нагадати, що у нас діє один ефір на дві хвилі, це 104 та 4 та 95 та 9. А і, звісно ж, хочу нагадати те, що підписуйтесь на наші соцмережі. Це Instagram, Facebook та TikTok. Не губіть нас, там буває дуже багато цікавого, новинок якихось. Тому не варто пропускати, а навпаки, підписатися та ставити лайки, коментувати та просто ставити ваші реакції. Нам буде дуже приємно, а вам додаткові підписники будуть. Ну що, ми будемо з вами продовжувати 12.16. На годиночку попереду невеличка реклама. І далі поїхали з порцією класної музики.
1: Реклама на Топ Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 9712. Продаж і сервісне обслуговування.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: Вертаюсь до вас, любі слухачі, з такою приємною новиною, те, що український актор зіграв у новому сезоні серіалу Netflix 1670. Андрій Нащерет отримав роль юродивого хлопця, якого разом з матір'ю депортували з України до Сибіру. Після тяжкої хвороби герой отримав здатність передбачати майбутнє, а згодом повернувся до Речі Посполитої. Він прийшов самопроби та живий кастинг у Варшаві. Каже, робота з польською командою стала для нього важливим досвідом і допомогла повернути впевненість у собі. Третій сезон 1670 вийшов на Netflix 5 серпня. Тому запрошуємо всіх до перегляду. То, щоб всі були в курсі, що зараз в кіноіндустрії відбувається, взагалі просто подивитися та провести корисний час. Тому ви також залишаєтесь на хвилі Топрадіо, поки ви працюєте, для того, щоб час промайнув дуже швидко, а після роботи у вас вже є чим зайнятися. Наприклад, коли будете готувати вечерю, то можете увімкнути собі цей фільм. Ну що, ми крокуємо далі, не перемикайтеся з хвилі Топрадіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського щотижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. Щоразу кількість відвідувачів зростає. Також у центрах можна отримувати допомогу у вигляді палець, ходунків та засобів гігієни. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний 61 та вулиця Затишна 2 з 10.00, а щосереди на Лівобережжя на проспекті Нескорених 28. Окрім того, на базі волонтерських центрів активісти громадської організації «Бджола», «Місія року України» та громадської організації «Новий час» продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ-музика на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама на 104.4. Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: physical and see if you would touch me.
1: Завершуємо нашу 12-ту годиночку і крокуємо уперед. І для цього в мене є один, може, і навіть два факти. Чому ми все ж таки позіхаємо, коли бачимо, як позіхає хтось інший? Заразність позіхання пов'язують із роботою мозкових механізмів соціального реагування. Тобто достатньо одному ведучому позіхнути, і слухач вже може позіхати разом з ним. Тому дивіться, ви обережно будьте, тому що я, якщо зіваюсь зранку, то ви також можете трішечки зівати. І другий факт, із яким хочеться поділитися, це те, що людина здатна розрізняти величезну кількість запахів. Іноді ми не можемо назвати запах, але мозок чудово його впізнає, навіть якщо ви його чули десь років 30-40 назад. Ну що, ось такі от факти. Давайте завершувати 12-ту годиночку. Крокуємо прямо до 13-ї. Ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо, а ми будемо додавати настрою.

0: Top Music. Радіо, радіо твоєї громади. Топ радіо. 13-та година.
1: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
2: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Міський голова Андрій Білоусов разом із Валерієм Бережем передали позашляхових військовослужбовцям із Кам'янського, бійцям 43-ї окремої механізованої бригади, першої самохідної артилерійської батареї. Зараз хлопці виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку. Позашляховик стане в нагоді під час роботи на передовій для перевезення особового складу та необхідного спорядження на позиції. Для артилерійської батареї така машина потрібна щодня. Громада підтримує оборонців необхідною технікою та допомагає закривати потреби підрозділів. Андрій Білоусов подякував воїнам за службу, мужність і захист України. У Кам'янському тривають роботи з ремонту дорожнього покриття та благоустрою міських територій. Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Зокрема, на вулиці Вільні працівники виконують роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття. Для цього використовують спеціалізовану техніку, яка дає змогу оперативно ремонтувати проблемні ділянки та підтримати дороги у належному стані. Паралельно комунальні служби продовжують сезонні роботи з догляду за зеленими зонами. Поки страви та перекування територій проводили у сквері біля музею історії міста, а також поблизу ЦНАПу на проспекті Василя Стуса. Фахівці прибирають зайву рослинність уздовж доріг і пішохідних доріжок, перековують громадські простори та прилеглі території. Такі роботи допомагають підтримати чистоту і охайний вигляд міста, а також забезпечують належний стан міст загального користування в літній період. У департаменті зазначають, що роботи з ремонту доріг та благоустрою міських територій продовжуються. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Розпочинаємо 13-ту годиночку. І така вже приємна новина, що Наталка Денисенко поділилася першими світлинами з весілля. Розглядаємо атмосферні кадри зі святкування та зичимо щастя новоспеченому подружжю. А дійсно, на фото у неї букет з білих троянд. А що хочу сказати, у неї є фата, що, до речі, ну, мене здивувало. А, так, ну що, сукня, до речі, у неї така прикольна, не прям дуже-дуже казкова, але вона з пірічком, дуже гарнесенька така, мені дуже подобається. І в неї вона не одна. А, так, ну що, світлини різні. Все різне. А дійсно хочеться подивитися ще більше. Мені здається, на одній фотці, що її обранець трішки поплакав. Ну, мені так здається. Так, що ще хочеться сказати з приводу цих фотографій. Дуже гарне весілля. Воно зроблене на десь на берегу. Не знаю, де, ще написано, ще не розповіли. Але дуже гарно, тому що був і кольоровий дим, і в таких дуже елегантних, таких жемчужних, пастельних, таких прям, ну, як тренд ходить на біжеву маму, оце такий прикол зараз є на весіллі Наталки Денисенко. Дуже прикольно, дуже цікаво. Сподіваюся, у сторіс ми побачимо трішечки більше. Тому, кому цікаво, підписуйтесь. Або просто заходьте на сторіс Наталки Денисенко та подивіться, тому що мені дійсно цікаво. Розглядаю з задоволенням. А ну що, ми будемо крокувати далі. З вами 13.17. Я нагадаю, що з вами до 14.00. Тому не перемикайтеся, а я вже до вас скоро повернуся.

Ну що, любі слухачі, я хочу нагадати те, що треба нам підписуватись з вами на соцмережі Instagram, Facebook та TikTok, щоб побачити нас трішечки наживо, побачити нас, почути нас і просто, скажімо так, залиште коментарі, ваші враження та ваші лайки. Не забувайте підписуватися. Ну, а я кажу вам на все добре. Проведіть цей час максимально корисно, щоб робочий день завершився максимально класно. А ми з вами дуже скоро почуємося.

0: Програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи!
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає!
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: радіо твоєї громади. Топ
1: радіо. 14-та година.
2: Топ радіо. Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо. З вами Анастасія Півень, Далі Корок та про головне. У Кам'янському представники Павлоградського пошуково-рятувально-кінологічного загону «Антерес» провели зустріч із вихованцями закладу дошкільної освіти номер 26. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Зустріч організували правоохоронці. Під час заходу дітям розповіли про правила мінної безпеки, поводження з підозрілими предметами та дії у небезпечних ситуаціях. Кінологи також продемонстрували роботу службових собак і розповіли про їхню участь у пошуково-рятувальних операціях. За інформацією загону, його учасники працюють у пошукових та евакуаційних місцях. Зокрема, допомагають знаходити зниклих людей та працюють на територіях, що постраждали внаслідок обстрілів. Наразі у складі «Антаресу» 11 підготовлених пошуково-рятувальних собак. Ще 11 тварин проходять підготовку. У Кам'янському дитячому просторі благодійного фонду «Карітас Кам'янське» відбулося чергове заняття театрального гуртка для дітей. Про це повідомили представники фонду. Під час заняття учасники виконували акторські вправи, працювали з мімікою та жестами, а також брали участь в імпровізаційних завданнях. Діти по черзі отримали завдання та мали передати певні образи або слова без використання голосу. У другій частині заняття учасники об'єднали у дві команди. Діти самостійно вигадували сюжети, розподіляли ролі та готували короткі театральні етюди, які згодом представляли перед іншим учасниками гуртка. За інформацією організаторів, театральні заняття допомагають розвивати у дітей уяву, акторські навички та комунікацію, а також формують навички командної роботи та публічного виступу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик.

0: Що ж, друзі, всім привіт. Макаров Зочин біля мікрофону. І це означає, що друга половина дня вівторка я буду з вами. Ну, цей сонячний день. Я думаю, що більше нічого не потрібно, як найкраща музика на топ-радіо. І, звичайно ж, вечірній чат зі слухачами, який розпочинається о 16-й годинці, буде тривати до 17-ї. Обов'язково чекатиму на ваші повідомлення. Ну, а поки найкраща музика на топ-радіо.
1: Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 15-та година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про санітарно-епідемічну ситуацію. В області зафіксували зростання кількості випадків гострокишкових інфекцій. Загалом зареєстровано 151 випадок, понад 60% хворих діти. Також у Самарівському районі зафіксували 2 випадки отруєння дикорослинними грибами. За інформацією фахівців, гриби люди зібрали самостійно. Фахівці дослідили 118 проб питної води. За мікробіологічними показниками всі вони відповідали встановленим нормам. Збуників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 19 пробах виявили відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. У водоймах в області також виявили холероподібний вібріон неепідемічного штампу. Проте під час обстеження людей із симптомами гострих кишкових інфекцій холеру не підтвердили. Фахівці наголошують на необхідності дотримуватися правил гігієни, безпечно обробляти продукти, не вживати невідомі дикорослинні гриби та уникати купання у необлаштованих водоймах. «Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків із Дніпра та Кам'янського до західних регіонів України на окремі дати. Зміни пов'язані з необхідністю перегляду графіків руху після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Точних термінів відновлення продажу наразі не називають. У компанії зазначають, що квитки знову будуть доступні після формування нових маршрутів і графіків. Для пасажирів із Дніпропетровщини організували автобусні трансфери на окремих напрямках. Також до низки станцій західного напрямку може дістатися з пересадкою на приміські поїзди. Пасажирам радять стежити за оновленням у застосунку «Укрзалізниці» та враховувати можливі пересадки під час планування поїздки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

Друзі, я нагадую, що вже скоро о 16-й стартує вечірній чат зі слухачами. Це означає, що чекатиму на ваші повідомлення за номером 093-244-104-4, Viber, Telegram. Все обов'язково зачитаємо.

0: Реклама. Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: «Місто для тебе».
2: Top Music.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, а ви знали, що Оскар спочатку взагалі не був Оскаром? Перша церемонія вручення премії відбулася в 1929 році. І знаєте, скільки вона тривала? Всього близько 15 хвилин. Ніяких 3-4 годин із червоними доріжками, довгими промовами та рекламними паузами. А ще знамениту золоту статуетку спочатку просто називали «Почесна нагорода Академії». А звідки ж взялося ім'я Оскар, достеменно невідомо. Є кілька версій. За однією з них співробітниця Академії побачила статуетку і сказала, що вона нагадує дядька Оскара. І от уже майже 100 років мільйони людей у всьому світі стежать за тим, кому дістанеться цей знаменитий.

знайти золотий чоловічок. Ну, я думаю, що всі слухачі нашого радіо обов'язково отримали би Оскар за вибір найкращої радіокомпанії, яку слухати. А ми продовжуємо, друзі. Вже скоро починається наш вечірній чат зі слухачами. 093 244 104 Viber, Telegram чекають на вас.

що ж, друзі, і починаємо читати ваші повідомлення. Передаю величезний привіт Артему. Артема, нехай сьогодні все виходить легко, настрій буде на максимумі, а поруч будуть тільки хороші люди. Вітаю Максима. Максима, бажаю тобі сьогодні поменше нервів, побільше приємних моментів, і щоб всі справи вирішилися саме з собою. Великий привіт Софії. Соню, нехай сьогоднішній день принесе тобі саме ті новини, яких ти чекаєш. І наступний привіт передаю Дімі та його друзям. Хлопці, гарного вам настрою, крутої музики і тихого вечора, який точно захочеться повторити. Ось такі повідомлення. До речі, ви також можете привітати когось зі своїх знайомих, близьких, друзів та кого завгодно. 093-244-104-4, Viber, Telegram, все обов'язково зачекаємо. Ну, а поки найкраща музика на Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Так, рухаємося далі. Доброго дня, передаю привіт своєму коханому чоловіку Ярославу Обідіну. Ти моя перша думка зранку і остання перед сном. Дякую, що ти є у моєму житті за все те, що ти робиш для мене. Кохаю тебе. Усім гарного та мирного вечора. Дякую. І ми дякуємо вам за привітання для вашого чоловіка.
1: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського щотижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. Щоразу кількість відвідувачів зростає. Також у центрах можна отримувати допомогу у вигляді палець, ходунків та засобів гігієни. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний 61 та вулиця Затишна 2 з 10:00, а щосереди на Лівобережжя на проспекті Нескорених 28. Окрім того, на базі волонтерських центрів активісти громадської організації «Бджола», «Місія року України» та громадської організації «Новий час» продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 5 до 17:00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Music на 104 і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 17 година.
2: Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півеня, далі Порику та про головне. У Кам'янському на базі спортивного комплексу «Прометей» стартувала друга зміна – благодійного баскетбольного табору «Айкендо All Saints». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Проєкт започаткували у 2020 році і відтоді він щороку об'єднує дітей навколо спорту, активного відпочинку та командної гри. Цього разу у таборі взяли участь понад 100 дітей – від найменших учасників до досвідчених спортсменів, з якими працює команда з 20 тренерів. Протягом тижня на дітей чекає тренування, командні заняття, спілкування та нові знайомства. Для них це не просто спортивні канікули, а можливість провести час містовною з користю. Цьогоріч громада також подбала про відвідування басейну, щоб учасники мали змогу не лише активно тренуватися, а й повноцінно відпочивати. Баскетбол – команди вид спорту, де результат залежить від кожного та від команди в цілому. Під час тренування діти вчаться взаємодіяти, дотримуватися дисципліни, підтримувати одне одного та брати відповідальність за спільну справу. Це навички, які важливі далеко за межами спортивного майданчика. Андрій Білоусов подякував Фальджуну Алієву за ініціативу та багаторічну роботу над цим проєктом. Тренерам за професійну підготовку і щоденну увагу до дітей. Окремо подякували Олені Білу за турботу та організацію харчування, а громадській організації «Пчола» за допомогу в проведенні табору. У складний час край важливо створити безпечний простір для фізичного і ментального відновлення дітей. Очільник міста вдячний кожному, хто працює з молоддю та допомагає місту в цьому. У Кам'янському відбудеться низка спортивних заходів для дітей і дорослих. Про це повідомило в управлінні молоді та спорту міської ради. У програмі відкриття благодійного баскетбольного табору, заняття самозахисту, тренування просто неба, а також волейбол, дартс, йога, стрільба з лука, шашки та фітнес. Заходи проходитимуть на різних локаціях міста, зокрема в міському парку культури та відпочинку, спортивних комплексах на бульварі Будівельників та у просторі Вільна на проспекті Свободи. Усі події організовано за підтримки управління молоді та спорту Кам'янської міської ради та міського голови Андрія Білоусова. В межах ініціативи «Кам'янчанам камінні м'язи» в управлінні нагадують, що участь у заходах безкоштовна. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: Реклама на Топ-радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйте та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
0: перемога для всіх нас. Новий мотосалон «Еліта» у Дніпрі. Honda, Suzuki, Kawasaki, KTM, гідроцикли та квадроцикли. Гарантія та сервіс. Вулиця Павлова, 12, район автовокзалу. Телефон 0800 304 307. Суzuki, Kawasaki, Дніпромотор, офіційний дилер Honda та KTM. Дзвінки за тарифами вашого оператора зв'язку.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Іноді життя не дає нам чітких відповідей, але, можливо, вони й не потрібні. Головне – продовжувати рухатись, навіть коли не знаєш, що буде далі. Бо кожен новий день – це шанс почати щось із чистого аркуша. А якщо питань нема, то й відповідей не треба. Просто слухаємо «Питань нема» на Топрадіо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Радіо твоєї громади. Топ радіо.
2: 18 година.
1: Топ радіо.
2: Новини на Топ радіо.
3: Ви слухаєте Топ радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Міський голова Андрій Білоусов разом із Валерієм Бережем передали позашляхових військовослужбовців із Кам'янського бійцям 43-ї окремо механізованої бригади першої самохідної артилерійської батареї. Зараз хлопці виконують бойові завдання на Куп'янському напрямку. Позашляхових стане в нагоді під час роботи на передовій для перевезення особового складу та необхідного спорядження на позиції. Для артилерійської батареї така машина потрібна щодня. Громада підтримує оборонців необхідною технікою та допомагає закривати потреби підрозділів. Андрій Білоусов подякував воїнам за службу, мужність і захист України. У Кам'янському тривають роботи з ремонту дорожнього покриття та благоустрою міських територій. Про це повідомляють у департаменті житлово-комунального господарства та будівництва міської ради. Зокрема, на вулиці Віллі працівники виконують роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття. Для цього використовують спеціалізовану техніку, яка дає змогу оперативно ремонтувати проблемні ділянки та підтримати дороги у належному стані. Паралельно комунальні служби продовжують сезонні роботи з догляду за зеленими зонами. Поки стриви та перекування території проводили у сквері біля музею історії міста, а також поблизу ЦНАПу на проспекті Василя Стуса. Фахівці прибирають зайву рослинність уздовж доріг і пішохідних доріжок, перековують громадські простори та прилеглі території. Такі роботи допомагають підтримати чистоту і охайний вигляд міста, а також забезпечують належний стан міст загального користування в літній період. У департаменті зазначають, що роботи з ремонту доріг та благоустрою міських територій продовжуються. Це новини на ТОП Радіо. Залишайтесь з нами.
2: Новини на ТОП Радіо. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Молодість завжди здається нам вічною, поки ми її проживаємо. Ми поспішаємо, мріємо, закохуємося, робимо помилки і не боїмося починати все спочатку. А потім озираємося назад і розуміємо, як багато в тих моментах було справжнього щастя. Наступна пісня саме про ту молодість, яку неможливо повернути, яку ми назавжди будемо носити в серці. Про час, коли все було вперше, щиро й по-особливому. Тож згадаємо її разом.
1: Music.

0: Реклама на 104.4.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: У волонтерських центрах громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського щотижня проходять безкоштовні ярмарки одягу. Щоразу кількість відвідувачів зростає. Також у центрах можна отримувати допомогу у вигляді палець, ходунків та засобів гігієни. Ярмарок працює щоп'ятниці, проспект Гімназичний 61 та вулиця Затишна 2 з 10:00, а щосереди на Лівобережжя на проспекті Нескорених 28. Окрім того, на базі волонтерських центрів активісти громадської організації «Бджола», «Місія року України» та громадської організації «Новий час» продовжують підтримувати містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. За тиждень вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати наш сьогоднішній вечірній ефір. Далі лише найкраща музика. Дякуємо, що цей вівторок ви провели разом із нами. Слухали, співали, згадували, можливо, десь усміхалися, а десь навіть трошки сумували. Нехай цей вечір залишить після себе тільки хороші думки і теплий настрій. Відпочивайте, бережіть себе та своїх близьких, набирайтеся сил для нового дня. Це був наш вечірній ефір. Почуємося вже зовсім скоро. Гарного вам вечора, спокійної ночі. До зустрічі на хвилях Топ Радіо.
1: Top Music.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Top Music на 104.4 FM.
2: Радіо, радіо твоєї громади. Топ Радіо.
1: 19 година.
2: Топ Радіо.
1: Новини на Топ Радіо.
3: Ви слухаєте Топ Радіо. З вами Анастасія Півень, далі коротко та про головне. У Кам'янському представники Павлоградського пошуково-рятувально-кінологічного загону «Антерес» провели зустріч із вихованцями закладу дошкільної освіти номер 26. Про це повідомили в Кам'янському районному управлінні поліції. Зустріч організували правоохоронці. Під час заходу дітям розповіли про правила мінної безпеки, поводження з підозрілими предметами та дії у небезпечних ситуаціях. Кінологи також продемонстрували роботу службових собак і розповіли про їхню участь у пошуково-рятувальних операціях. За інформацією загону, його учасники працюють у пошукових та евакуаційних місцях. Зокрема, допомагають знаходити зниклих людей та працюють на територіях, що постраждали внаслідок обстрілів. Наразі у складі «Антаресу» 11 підготовлених пошуково-рятувальних собак. Ще 11 тварин проходять підготовку. У Кам'янському дитячому просторі благодійного фонду «Карітас Кам'янське» відбулося чергове заняття театрального гуртка для дітей. Про це повідомили представники фонду. Під час заняття учасники виконували акторські вправи, працювали з мімікою та жестами, а також брали участь в імпровізаційних завданнях. Діти по черзі отримали завдання та мали передати певні образи або слова без використання голосу. У другій частині заняття учасники об'єднали у дві команди. Діти самостійно вигадували сюжети, розподіляли ролі та готували короткі театральні етюди, які згодом представляли перед іншим учасниками гуртка. За інформацією організаторів, театральні заняття допомагають розвивати у дітей уяву, акторські навички та комунікацію, а також формують навички командної роботи та публічного виступу. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
1: Новини на Топ Радіо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: і 4 FM. Радіо твоєї громади. Топ Радіо. 20-та година. Топ Радіо. Новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб повідомив про санітарно-епідемічну ситуацію. В області зафіксували зростання кількості випадків гострокишкових інфекцій. Загалом зареєстровано 151 випадок, понад 60% хворих діти. Також у Самарівському районі зафіксували 2 випадки отруєння дикорослинними грибами. За інформацією фахівців, гриби люди зібрали самостійно. Фахівці дослідили 118 проб питної води. За мікробіологічними показниками всі вони відповідали встановленим нормам. Збуників інфекційних захворювань не виявили. Водночас у 19 пробах виявили відхилення за окремими фізико-хімічними показниками. У водоймах області також виявили холероподібний вібріон неепідемічного штампу. Проте під час обстеження людей із симптомами гострих кишкових інфекцій холеру не підтвердили. Фахівці наголошують на необхідності дотримуватися правил гігієни, безпечно обробляти продукти, не вживати невідомі дикорослинні гриби та уникати купання у необлаштованих водоймах. «Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж квитків із Дніпра та Кам'янського до західних регіонів України на окремі дати. Зміни пов'язані з необхідністю перегляду графіків руху після пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок російських обстрілів. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Точних термінів відновлення продажу наразі не називають. У компанії зазначають, що квитки знову будуть доступні після формування нових маршрутів і графіків. Для пасажирів із Дніпропетровщини організували автобусні трансфери на окремих напрямках. Також до низки станцій західного напрямку може дістатися з пересадкою на приміські поїзди. Пасажирам радять стежити за оновленням у застосунку «Укрзалізниці» та враховувати можливі пересадки під час планування поїздки. Це новини на Топ Радіо. Залишайтесь з нами.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: і 4FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мамо, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему увагу місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

Music на 104.4 FM. Yeah, yeah.

0: радіо твоєї громади.
1: Топ радіо. 21 година.

0: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM. Топ Мьюзик.
1: Радіо твоєї громади. Топ Радіо.
0: 22 година.
1: Топ Радіо.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про розвиток спортивних галузей Кам'янського у липні розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. У місті продовжується активний розвиток спортивної інфраструктури, відкриваються нові сучасні спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів та створюються умови для заняття фізичною культурою дітей, молоді, дорослих. В управлінні молоді та спорту зазначають, що одним із головних пріоритетів залишається популяризація здорового способу життя, підтримка спортсменів і тренерів, а також створення умов, за яких спорт стає доступним для кожного мешканця громади. Важливим напрямком роботи є розвиток сучасної спортивної інфраструктури. Нещодавно в Кам'янському відкрився новий боксерський клуб «Steel Peace», який став ще одним сучасним спортивним простором для підготовки юних спортсменів та всіх охочих займатися боксом. Новий зал обладнаний професійним рингом, тренажерами, сучасним спортивним інвентарем та комфортними зонами для тренування. Особливу увагу приділено підтримці дитячого спорту. Для дітей віком до 16 років заняття проводяться безкоштовно. У міській раді переконані, що відкриття таких спортивних просторів створює додаткові можливості для розвитку молоді, популяризує здоровий спосіб життя та сприяє вихованню майбутніх чемпіонів. Розвиток спорту в громаді не обмежується лише створенням нових спортивних об'єктів. Не менш важливим є проведення регулярних турнірів і змагань, які дозволяють спортсменам досконалювати майстерність та здобувати необхідний досвід. Одним із таких заходів став літній кубок «Свімшарк» із плавання, який відбувся у басейні «Міком». Змагання об'єднали юних плавців різних вікових категорій. Для багатьох учасників це була чудова можливість перевірити власні сили, покращити особисті результати та зробити ще один крок до нових спортивних досягнень. Управління молоді та спорту наголошує, що проведення дитячих спортивних турнірів сприяє не лише розвитку фізичних якостей, а й вихованню наполегливості, дисципліни, відповідальності та командного духу. Саме участь у таких стартах мотивує дітей регулярно тренуватися, ставити перед собою нові цілі та прагнути до перемог. Велику увагу в громаді приділяють і розвитку сімейного спорту. Яскравим прикладом стало спортивне свято «Мама, тато і я», яке об'єднало родини навколо гри в теніс. Захід став не лише спортивним змаганням, а можливістю провести час разом, підтримати одне одного та ще раз переконатися, що активний відпочинок може стати чудовою сімейною традицією. Такі заходи допомагають популяризувати фізичну активність серед дітей і дорослих та формують культуру сімейного дозвілля. Управління молоді та спорту зазначає, що саме родинні спортивні заходи дедалі більше набувають популярності серед мешканців Кам'янського. Вони допомагають зміцнювати взаємини між поколіннями, заохочують дітей брати приклади із батьків, а дорослих більше часу проводити разом із дітьми, поєднуючи відпочинок із фізичною активністю. Окрему вагу в місті приділяють людям, без яких неможливі спортивні перемоги – тренерам. В Кам'янському відзначили наставників та тренерів, які працюють у дитячо-юнацьких спортивних школах, спортивних клубах та секціях. Саме вони щодня вкладають знання, досвід і власні сили у виховання молодого покоління спортсменів, допомагаючи їм досягати високих результатів на обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях. На сьогодні у спортивній галузі Кам'янського працюють 128 тренерів, які здійснюють підготовку спортсменів із різних видів спорту. За підсумками першого півріччя були визначені найкращі тренери міста та відзначено досягнення дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Завдяки їхній роботі спортсмени Кам'янського регулярно представляють громаду на чемпіонатах України, Європи та світу, здобуваючи призові місця і прославляючи місто далеко за його межами. Управління молоді та спорту підкреслює, що підтримка тренерів є одним із ключових напрямків роботи спортивної галузі. Саме професійні наставники допомагають дітям і молоді розкривати свої здібності, формують спортивний характер, виховують силу волі, відповідальність та прагнення до перемоги. У Кам'янському й надалі працюють над створенням умов для розвитку масового спорту та спорту вищих досягнень. Проводиться модернізація спортивної інфраструктури, відкриваються нові секції та клуби, організовуються турніри, фестивалі, чемпіонати і сімейні спортивні заходи. Така системна робота дозволяє залучати до занять фізичної культури дедалі більше дітей, молоді та дорослих. Актуальна інформація про спортивні події, діяльність спортивних шкіл, секцій, проведення змагань, реалізацію міських спортивних проєктів та досягнення спортсменів регулярно публікують на офіційному сайті «Спорт Кам'янське». Там можна знайти анонси майбутніх заходів, новини спортивного життя громади та інформацію для всіх, хто хоче долучитися до занять спортом. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півець. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про важливі події та можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.
2: Люди казали,

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні поговоримо про розвиток міської територіальної громади та про те, як щоденна робота органів місцевої влади впливає на якість життя її мешканців. Розвиток сучасної громади – це не лише реалізація масштабних проєктів чи будівництво нових об'єктів. Насамперед, це системна робота, яка охоплює практично всі сфери життя – житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, медицину, культуру, спорт, соціальний захист, благоустрій, безпеку та підтримку жителів. Саме на цих напрямках зосереджена діяльність міської ради та її виконавчих органів. Щодня фахівці різних департаментів, управлінь і комунальних підприємств працюють над тим, щоб громада залишалася комфортною, сучасною та безпечною для життя. Від ремонту доріг і тротуарів до розвитку закладів освіти. Від підтримки ветеранів до створення нових громадських просторів. Кожен із цих напрямків є складовою комплексного розвитку міста. Одним із ключових завдань залишається модернізація міської інфраструктури. У громаді проводяться ремонти доріг, тротуарів і внутрішньоквартальних проїздів. Оновлюються мережі зовнішнього освітлення, облаштовуються безбар'єрні маршрути, здійснюється благоустрій дворів, парків і скверів. Особлива увага приділяється створенню доступного середовища для людей з інвалідністю, ветеранів, людей поважного віку та батькам із дитячими візочками. Водночас продовжується розвиток освітньої галузі. У школах і дитячих садках проводяться ремонти, облаштовуються сучасні укриття, оновлюється матеріально-технічна база, створюються комфортні умови для навчання та розвитку дітей. Значну увагу приділяють впровадженню сучасних освітніх технологій, підтримці талановитої молоді та розвитку позашкільної освіти. Важливим напрямком залишається охорона здоров'я. У медичних закладах громади оновлюється обладнання, покращуються умови перебування пацієнтів, розширюється спектр медичних послуг, реалізуються державні та місцеві програми підтримки населення. Значна увага приділяється профілактиці захворювань, вакцинації, розвитку реабілітаційних послуг та підтримці ветеранів і військовослужбовців. Активно розвивається спортивна інфраструктура. У місті відкриваються нові спортивні простори, проводяться змагання різних рівнів, функціонують дитячо-юнацькі спортивні школи, працюють численні секції, реалізуються міські програми, спрямовані на популяризацію здорового способу життя, розвиток масового спорту та залучення до фізичної активності мешканців різного віку. Не менш важливою складовою життя громади є культура. Бібліотеки, музеї, мистецькі школи та культурні центри організовують виставки, концерти, творчі зустрічі, майстер-класи, благодійні заходи. Такі ініціативи допомагають зберігати культурну спадщину, підтримувати талановитих митців і створювати нові можливості для творчого розвитку дітей та дорослих. Особлива увага приділяється соціальному захисту населення. У громаді діють програми підтримки ветеранів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій громадян, які потребують допомоги.

0: та принципом доступності та відкритості. Важливою складовою розвитку громади є цифровізація та відкритість влади. На офіційному сесії Кам'янської міської ради регулярно оприлюднюються рішення міської ради та виконавчого комітету, проєкти нормативних документів, інформація про діяльність структурних підрозділів, а також актуальні новини громади. Жителі можуть ознайомлюватися з офіційною інформацією, користуватися електронними сервісами та отримувати необхідні консультації. Сучасна громада – це насамперед співпраця влади і мешканців. Саме звернення жителів нерідко стають основу для вирішення питань благоустрою, ремонту доріг, облаштування прибудинкових територій, створення безпечного середовища чи розвитку нових соціальних ініціатив. Постійний владний діалог із громадою допомагає визначити першочергові потреби та ефективно планувати подальшу роботу. Розвиток Кам'янської міської територіальної громади триває щодня. Кожен реалізований проєкт, відремонтована дорога, оновлений парк, сучасний спортивний майданчик чи культурний захід – це результат спільної роботи органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і небайдужих мешканців. Саме з таких кроків формується комфортне міське середовище, у якому хочеться жити, працювати, виховувати дітей і будувати майбутнє. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень, стежте за новинами Кам'янської міської ради, адже розвиток громади – це процес, у якому важливий внесок кожного.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Brown eyes.
1: Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Фінохірськ 95.9 FM.

0: Друга година.
1: Нічна варта на 104.4 FM.

Музична варта на 104,4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.